0: 哎，七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。你有没有想过，化妆品是有使用期限或截止日期的吗？如果有，超过这个期限还继续使用，会怎么样吗？
0: 哎，我在马来。七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。上一期和你分享了我在马来文报章读到的一篇健康专栏 Bahaya guna alat solat tamat tempoh， 使用过期化妆品的危害。我们继续来看这篇文章的其余内容。 Selain faktor dari luput， cara penyimpanan alat solat juga mempengaruhi kualiti dan keselamatannya。 除了保质期这个因素，彩妆品的保存方式也会影响它的品质和安全性。
3: Produk yang disimpan di tempat panas lembab atau terdedah kepada cahaya matahari secara langsung lebih mudah rosak。
2: 存放在高温、潮湿或阳光直射环境下的产品更容易变质。
4: Suhu yang tinggi boleh mengubah tekstur, warna dan bau produk sekaligus mengurangkan keberkesanannya。
2: 高温会改变产品的质地、颜色和气味，从而降低它的功效。
4: Mengurangkan keberkesanannya。Keberkesanan
2: 源自 kesan， kesan 是效果，
4: berkesan 是有效，
2: keberkesanan 就是它的有效性。
4: Oleh itu, simpan alat solat di tempat yang kering, sejuk dan jauh daripada cahaya matahari bagi membantu mengekalkan kualitinya untuk tempoh yang lebih lama。
2: 因此，请将彩妆品存放在干燥、阴凉且避光的地方，有助于更长时间地保持它的品质。
4: Pengguna juga perlu peka terhadap tanda-tanda bahawa sesuatu alat solat tidak lagi selamat digunakan。
2: 消费者也需要留意彩妆品不再适合安全使用的信号。
4: Antaranya termasuk perubahan warna, bau yang tidak menyenangkan, tekstur yang menjadi terlalu cair, terlalu pekat.atau berketul，
2: 其中包括颜色改变、产生异味，以及质地变得过于稀薄、过于粘稠或结块。句子中
4: cair c a i r cair 是稀薄，而 pekat b e k a t pekat
2: 就是粘稠。如果观察到这些变化，化妆品就可能存在安全的风险。
5: FM 越听越爱，山打根 FM 95.1。